я постракшон шофтарнув ти діяння Симон, тумі прошкісти ти космікі матеотики.